إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى جميع العلماء والأولياء الأحياء منهم والأموات في جنب كلهم وخصوصا في طبق رأس كلهم وفي سبن ركوع كلهم وفي تنعجر كلهم وفي رجس كلهم وفي تبوير كلهم وفي جكر كلهم وفي سبلا كلهم وفي كرس كلهم وفي وطو كله كلهم وفي غلبان كلهم وفي بجل قوان كلهم وفي غبان مالان كلهم وفي بنو رجا كلهم وفي موجوان كلهم وفي غنو وطو كلهم وفي بكر وجا كلهم وفي بدس كلهم وفي سميلا كلهم وفي بردد كلهم وحسنهم وفروئهم ومشيخهم وتلاميذهم نفعنا الله بهم وبعلومهم وأمدنا بأسرارهم وأعد علينا ببركاتهم شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا إلى كيائي Husnan Mansur Paciran sekalian, Ibu Nyai Hajah Aminatu Zuhriyah Madura, Romo Yai Romri Candi Larangan Sidoarjo sekalian, Kyai Yusuf Majid Tungklur sekalian, Bapak Haji Suftoni Jember, Abi Ahmad bin Mustajab, Pak Umi Hajah Mahmudah, Pak Umi Auladi Hajah Uriyah, Pak Akhi Al-Kabir Haji Jawahir, Pak Akhi As-Saghir Haji Zainal Abidin, wa usulihim wa furu'ihim wa farallahu lahum dunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
khususun ila Mbah Rifai gondang lagi sekalian Mbah Irsad sekalian Mbah Abdurrahman sekalian Mbah Hasan Ilyas sekalian Mbah Abu Bakar Tamyiz sekalian Mbah Jaswati sekalian Mbah Hasan Mustajab sekalian Mbah Hasan Mustafa sekalian Mbah Hasan Mu'ali sekalian Mbah Musrifah Hasan sekalian Mbah Hasan Mustahir sekalian Mbah Abdul Karim Gudong Mbah Kaprawi Gudong Mbah Mahdur sekalian surat Mbah Nahrawi Mbah Hussein Mbah Abdul Rahman sekalian Ghafarallahu lahum dzunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين خصوصاً إلى روحي نعي حجه مطمئنه بنتي مايا عبد الفتاح هاشم دمبا بلاس ابو نعي حجه مرتيني بنتي حسن روي Maron Serengat Blitar khususon apa Haji Amin Dimpok Wafarallahu lahum dunubahum Wataqobalallahu lahum jami' amalihi Al-Fatihah A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Khairil ma'udhubi alaihim ma'lantani Halo Bapak Konjo-konjo sing aktif Konten Tariqah Syadiliyah Aktif ngaji, aktif khususiyah Aktif sholat dalu kok sedane kok penak-penak ini malam Sabtu ngaji amin ngepasi dadi hadi hadroh hadroh esari mimpin hadroh bakto mimpin hadroh istirahat lenggah sedo kok penak temenan ya Pak Lutfi Arif Bakda sholat jamaah isa enten tamu Manggil tamu sujud seto Bapak Amin wingi nggih ngoten sujud seto Bapak Abdul Manaf kandangan peterongan Niku pas jamaah subuh ngadek rakaat yang kedua ambruk situ
kakang ni jenenge Haji Mukti niku mimpin maca manakib isih nyekel mik maca selawat selawat burdah maula sholli wa sallim daiman nyekel mik seto Allah sedane penak-penak beberapa wingi niku Pak Haji Amin nggih ngoten Ghafarallahu lahum dunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bapak Haji Misbah Taben badhe ngaji ngeten malam Selasa Ajeng sakit badha subuh badhe dibeto teng rumah sakit ngerti sik aku tak maca dalail dhisik maca dalail ajeng dateng rumah sakit munggah-munggah amben badhe diperiksa nggih bapak seto kok penak temen ya nek seto barokai oleh wiridan istiqomah oleh maca dalail istiqomah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wala alihi wa ashabihi asma'in Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'na min suratil fatiha wa min suratil ikhlas wa min suratil mu'awidhatin wa min ahyatil quran wa ma sallaynahu wa ma astaghfarnahu wa ma halalnahu wa ma sambahnahu hadiyata wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursali wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'i wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal fuqaha wa sufiyin wal qura' wal mufassirin wa muhaddisin wa jami' ummati sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa asma'in wa ila jami'in man dukirat asma'uhum fi hadal majlis Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afahum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afahum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afahum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma anzili rahmata wal maghfirata ilahim Allahumma nawwir kuburahum Allahumma wasi' kuburahum waj'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al khufratan wa khufarin nira
Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wa la niqaman 'alaihim. Allahumma ja'al ma qara'nahu sitran lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa fida'an lahum minan nar wa salamatan lahum minan nar innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma fid dhunubana wa nuba abaina wa ummahatina wa nuba ajdadina wa nuba jaddatina wa nuba mashayikhina wa nuba asatidina wa nuba talamidina wa nuba tilmidatina wa nuba jami' azwajina wa nuba auladina wa dhurriyatina wa nuba jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis wa nuba jami'i man hadara fi majlisina hadza wa nuba jami'i ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal ambat. Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar. Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar. Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar. Wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana barik lana fi ma ataitana wasalimna fi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa hanan wa shifa'an min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ta'imah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Assalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.